Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Ана бу дөньяда баласын иң яхшы көрдүгән адам шундыйлар балага иң азар бердүгән адам булышы мөмкин. Нақшыладымы? Мен иң яхшы көрдүгән адам маңа иң чөңкүр азар берди диелгән. Чөнки мухаббат канча чөңкүр булса, нәфрәт мо шунча күчлек булады. Шуңа ана ачыгыны чыгырып элеш, өзенең баласына булган наразылыгын очыктан очык ифадалаш өчен баланың горурыгы диге дигән гапларны кылмаслыгы кирәк. Сөздүгүче максатсыз, ләкин аңлыгычының көңле бар. Оның үстиге ана ашу дакикада хакыйкатан өзнең

миңә ҡан тумыр кисәлекләре дигәндәк. Балдыр байҡаш, балдыр дауалаш һәммәдән мөһим. Әгәр бу хәл әхвал булса, кәйфиәтнең сигнал еткізүш төпсегә көз йомсаҡ булмайды. Юҡырды бәзи яман кәйфиәтләрнең безгә бәргән сигналларын аңлап өттөк. Бу әлбәттә һәммәсе эмас, ләкин сезгә азыраҡ күрсәтмә вә илһам булышын өмид ҡылабыз. Фаҡат сез кәйфиәтегезне стайдыл аңлысаңызлар вә күзәтсәңізлар, чуҡым өзіңізге ярдымы булыдыған учурларны байҡайсыз. Бирок, бәз кәйфият сигналларын мы худди мәхби номерга оқшаш ишетәсез. Әгәр сез кыйынчылыкка юлыксаңыз, психик мәсәлестен ярдәм сорсаңыз булады.

Таң сәһәр. Куяш көтерелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.